Wenn Ella Arnten hat, Wölfel Trang, Chill at Kommen, wenn Hade Paden Affen sieht, vor Mangel Betänien her, Gregor Stanze nur auf, unmittelbar vor Ohren, Dörn Chill da Glitzdün. Fast bis Lode, paar alle Gewehr, paar in Ella Arnten Made, was händel den törvenden Gäst in, Ella da, die det minste at verrede på, hvem det var. Men nu blev døren ikke mere ærnet, og Gregor vendte folkefest. Og morgenen, da dørene var lasette, ville alle være kommet ind til ham. Nu, da han haft abnen, den ene dør og den andre abn bar, var blevet abnet i løbet af dagen, kom der ikke mere nogen og nøglen, sat nu også unværdig. Først sagen på natten blev lyset, i dagligstuden skugget, og det var nu let at kontrolle, af førenste og søsteren havde holdt sig så vængende lange, for som man tydeligt kunne høre, læste det, det nu alle tre bort par at spillere. Nu vil det sikkert ikke mere komme nogen ind til Gregor, for det blev morgen. Han har altså lang tid til udførstrykket at overhæve. Sådan har nu skulle indrede sit liv fra en ny mat. Men det høje arnerum, som han var tjung, til at ligge flat på gulvet i gjorde, han bange unden, at han kunne finde af grunden til det, for det var Johans verret, som han i 5 arvart bort ind, og med en half udsbesidte dræning og ikke unden en let skamfølse ille, han ender under så fan, som han, skønt hans ryg blev klemt en smule, og skønt han ikke mere kunne løfte sit hoved, strak fod, sit mægge, hvilket mod og kun beklage det, og hans krop var forbedt til at komme helt ind under sofaen.

0: Jeg blev vandet i natten, som han tilbragte til Lomsulten gang par gang fik ham til at par op aften og lukke og var ham. Som i midlertid, og får det til den stund, at han forløbig måtte forholde sig roligt og vel alvist halvmodighed og den større hensynstagen over for familien gør det unbehagelige taleliv, som han i sin objekte ligger tilstand nu engang for tvunget til at forvåre dem.
1: Amen.

landet sted måtte han der være, han kunne jo ikke være flået væk. Blæd hun så fuldskræt, at hun uden at kunne pæneske sit engel, smækkede døren i bort for, men ligesom hun forstøjelse og følelse, blæde hun straks døren ind, og trædte ind på tørs bierserne, som hun har hos en alvorlig sø, eller til med hosen fremme, Gregor Hartskøn.

Men in colors. Og så en lille stod for presse. Den blev så sådan en bog, der blev nu blev drikket. Skal jeg vide det heller ikke haft? Det drikker sig jo lige chef med en hans mor. Det er ikke kun et tale fra hans maltik. Men han blev fortalt det med et dæk. Det større spørger det mulighed endnu en lille sorg. For folk ikke lette tråd til strækkelægt.